0: People's Padma on Akashvani.
1: Yan Akashvani Turan Asimang De Leoni Hindi or English cover kokna soha. Somoy da watam ni gitambaji minit kung wahari ya station ni program ko matani somoy ba yanon bon ha. Pli atam ni program ko na asimang atam ni bunga baji minit sot pumado ko ni kinaso tayo naman gen. Daw tiktik sa ni jap mano De Leoni watatska ba ng tanang tang program ko. Rutasa sa points ni mitabento FM channel ni ko knaso naman gen. Knatum suing ka pa sa kanti kon salam, yan Akashvani Tura.
2: को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई।

0: Nasimang hat ki sa five film ni git ko khna swa ha da bobi film ni git ko khna suna mat gen git ne katha bi chora ong enga chabi kho jai aro wan lata mangishkar aro salindra singh ni rungpa gitonga
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके अंदर से कोई बाहर